0: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: SMS, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da? Så lort da av
1: FM1.fo.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lort, men nei.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårs, men nei.

give a props Om vi prek vi alltid bort Og lika vel ikke putt touch Men det minnes den tar jeg spurt Skanna ditt rum og ta til flenna Flå ta til grata Rias tuttlo som för falska prata Min håp och inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Og ikke samme bare vennette i flere måneder Jeg la her, var det test? Jeg vil test, kom og sjå, kom og få det Alt som klarer hele det der bok Men det misser family Så spør det, skal vi på et drøm? Jeg vil se meg kåpe beats

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: resten er jo jern. Læs mera og kob.fo.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener afd.fo.
1: Sendingen er sendt samstarvi Elektron.

0: fra kommunale bønnestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: kommunale brennstøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Wild Wild West. Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Kom.